lekcije, bjore to do pjahu. Mogu već tako drazu, prošle nije u tome svuf, čurih nije razumem. Znup vidaje pare stufna, coš čem šeznje čule. U trafi daći tilko hut, ja nije chcę tak.